0: Akola wole lo uko mi je o olo utu oma adaba ni ja. Ome ni ja oba, ti pere lokun yi, omo sasa lo je, omo wamu mi. E inti mo fi mo ye wado lo nkwe tu omo gun sasa ra olubi elamu kongu ugbodo je ye ga. Atewe atagba. Omade ilokunrin lobirin oyun nu asedi e ma gbo West Radio 89.3 FM Akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija
1: 89.3 FM kon gagun.